Аны чылап, таң куяш ини. Сәһәр җимҗитлыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның фәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңдар бүйек Чунхва, безнең бәхтлек айлымыз. Шинҗан радио телевизия станциясының Ватан минең айлам программасына аңлашыңларны каршы алабыз.

кәчтә салкындап арам алыдыган, чай ичидыган, кечилик тамак жейдыган бошлукка ийге кылды. Фужу шәһәр районында окшашла узунсыга ва тогырсыга созулган ички дарыялар барлыкка келди. Аршаң багытсы пристанын башлыныш нуктасы кылып, пароходко олтуруп, Жин-Ән дарыясын кесип өтүп, 6,8 километр мусапыны бесип, жол бою Аршаң багытсы, Аршаң музы, Фужу суу системасын универсал түзәш көргәзмә сарайы катарлык мәдәният саяхат мәнзирин нуктыларына туташтырып, жин кыши сыжыл ашты. Чүнки ула джунгонун тараккыят ва гүлүнүш илип келгенликини акыйкый ис кылды. Малайсиялык 29 жаштык яш Лиовиннин кичигидилла поезд айдаш арзусу байды. У Малайсия Шарк деңиз кыргыкы төмүр жол түрүнүн тунжу түркүмдүки кошумчу паровоз шоперлеринин бири болуп, ички кетим джунгого берип, nazariya va amaliy mashg'ulot bo'yicha tarbiyalandi. U mundoq dedi: "Jungo hamkorlikda texnik o'rgatishga ahamiyat berib, temir yo'l yasab berib qolmay, bizning yerlik temir yo'l ixtisosliklarini yetishtirishimizga texim yordam berdi." Shvetsiya bir belbog' bir yo'l tadqiqotxonasining muavin boshlig'i Usayn Asqar mundoq dedi: "Butun dunyodagi xalq ommasining Jungoga bo'lgan qarshi teximi aktib. Швеция ва башка Европа дәүләтләрдәге халык аммысымы охшашлы шундак. Джунго ишенчилек камера. Конго Киншасаның пайтахты Киншаса шәһәр атрафындагы бер Эбола юқымыдан сакланыш нуктысында Джунго ярдәме дигән хат бесилгән көк рәңлек дәвалаш чидире көзгә алайды чилеп туратты. Конго Киншасада йөз бегән яңа бер нәүәтлек Эбола юқымы алдыда Джунго тез инкас кайтырып Ebola yuqumiga taqabul turish davolash mutaxassislar guruhidan ilgir kiyim bo'lib uch turkum avatdi. Kongo Kinshasaning sahiya ministri Kamba Monulani bildirdi. Kongoning ommaviy sahiya xirisiga taqabul turishida Jungo boshdan oxir qatti qo'llidi. Ikki taraf azaldan japo mushaqqatda billa bo'lib keldi. Nigeriya Jungo tadqiqot markazining mudiri Charles mundaq dedi. Джунгоның давалаш хадымдары Африка мәлләрдә бемарларны давалап атыды. Джунго тынычлык саклаш кысмы Африкада мудафиада турып атыды. Джунго Африкага инсанпарварлык ярдәме берип атыды. Африка халык аммасы буны үз көзе белән көрде. Бевасты ис кылды һәм дә буның да нәп алды. Джунго Африка ярдәмгә мохтаҗ булганда нәк мәйданда билле булды. Ишенч мошындак тикләнде. У мондак дип күрсәтте. Техими көп дәүләтләр Джунгоны ишенишкә арзыйдыган хәмра дип карайды. Бүтән дөньяның Джунгога булган кызыкышының үзлексез эше һәргизме тасадыпилык эмас. Бәлки бу техими көп кешеләр Джунгоны узак мөддәт күзәткәндән кин чыгарган объектив якын. Америка Иова штатының сабык авам палата әгъзасы Чусак мондак диде. Джунго дөньяның тынычлыгы һәм мөкимлыгын кугдашка фаал төп кушып, климат үзгәрешегә тақабул турыш катарлык халқара ишларда етерлік ролыны давамлық жарик кылдырды. Бу дүниянын Джунгого болгон кызыкышынын умумүзлүк эшидеги мохим себеп. Португалия Джунгону көзөтүш акылла амбырынын раиси Рой Лоридо халқара жамият Джунгого техими объектив назар билан карап атыды деп карды. Жоғрапиялык сиясий токунуш кескилешип аткан корукчулук ва бир тарапчылык баш көтөрүп аткан арк көрүнүштө Джунго Бирлешкен Дөөлөтлөр Ташкилатыны ядро кылган халыкара система ва халыкара канун асас кылган халыкара тартипни катты когдоп, дүйнөвү идара кылыш системасы ислаатыга фаал катнашып, халыкара аммавий маселелер менен таминлеп, халыкара хамкорлукту чоңкурлаштырышка түрткү болуп, дүйнөгө мукимлик ва эниктик ата кылды. Дүйнө жакшы болсо, Джунго жакшы болот. Джунго жакшы болсо, дүйнө техими жакшы болот. Ичи битилген, тараккый кылган, ишенчилик, масъулиятчан, секрий күчү толупташкан Джунго пухта күчтүк аракети, самими, ортак пайда алыдыган хамкорлугу, кишилер калбын иллитидиган адамият алакасы аркылуу дүйнөнүн Джунгого болгон кызыкышын кош, жөнөлүшлүк, бериш-келиш давамында давамдык ашырмакта.